14-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признал, че на 30 август е хвърлял запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалил огън, за да си опече месо и е предизвикал втори пожар в местността Корията, засегнал един декар еголистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния бежански лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ, над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Процесът срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представене на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал

атракционните машини в деня на происшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, който според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начина, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. Местността Баба Алино край Варна още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече от година няма реални действия от страна на общината и институциите, няма осъдени, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят и Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчици, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на пет къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина-3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите 2 лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен година и половина след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обхода път на Плевен, но според Шишков завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Инфлацията в България се ускорила през август до 5,1% спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0,8%. Ускорението в еврозоната е до 3,3%, се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14,3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2,9% в Германия, 2,7% във Франция, 3,2% в Италия и 4,5% в Испания. Най-ниска е в Естония, 1,3%. Общата инфлация в еврозоната вече 1,3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната

От Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоява все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украина. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи.

Членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,33% от брутния вътрешен продукт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че България е сред малкото държави с утвърден план за постепенно повишаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035. Стоянов отбеляза, че въпреки говоренето за ускорена модернизация още от 1999-та, дългогодишният застой между 1989 и 2019 е нанесъл сериозни щети на армията. Според него модерната техника няма стойност без добре обучени и мотивирани военнослужащи. Комисията за защита на потребителите разширява контрола си върху цените и мобилизира целия си ресурс, за да предотврати необосновано поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнеси, спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение. Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно възстановяване на електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежовия оператор са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и въз основа на задължително предписание на ЕРП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000

и души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%. Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната емисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знание, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния, край село Виешуара в окръг Васлуи, на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск.

8 души, 5 мъже и 3 жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008 през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21-годишен. Сделката е спряна на време, а всички участници са задържани. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно след наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория в Благоевград към изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерта заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможните решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници. Той уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Меджидиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Меджидиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Елиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първите

минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонда за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украйна ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон добре познава руските тактики от предишни атаки на британска територия и увери, че опитите на Москва да разединява Европа няма да проработят. Той участва в срещата на европейските външни министри, посветена на сигурността и подкрепата за Украйна. Продуктовата такса за моторните превозни средства се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контрола преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, превръщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 174 гласа за, дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България са имали достатъчно време да променят режима, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Григор Димитров запазва позицията си в световната ранглиста на ATP и остава 137 с 432 точки преди старта си на US Open срещу Алексей Попирин. Иван Иванов достига най-доброто си класиране в кариерата, номер 530, а Димитър Кисимов прави голям скок до номер 1036, също личен рекорд. При двойките Александър Донски отбелязва исторически успех, изкачвайки се до 90-то място след финала на турнира Challenger 75 в Кингстън. На върха в световната ранглиста остава Яник Синър с 12 800 точки, без промени в топ 10. Атлетико Мадрид е дал писмено разрешение Хулиан Алварес да се присъедини към Барселона. Нападателят вече публично заяви, че иска да напусне клуба, въпреки договора си до 2030 година, а Барселона подготвя оферта от около 130 милиона евро. Алварес пропусна две тренировки миналата седмица и не беше в групата за матча с Севилия, но се върна към заниманията в неделя. През миналия сезон той изигра 49 матча и вкара 20 гола за Атлетико. За Аржентина има 58 матча и 15 гола, като е световен шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка 2021-2024 година. Рома е на финалната права да обяви трансфера на аржентински защитник Леонардо Балерди от Олимпик Марсилия. Той вече е в Рим, за да финализира преминаването си под наем с опция за задължително закупуване при определени условия. Сделката цели да укрепи защитата на отбора на Джани Пиеро Гасперини и е напълно договорена между двата клуба. Остава само официалното потвърждение. Балерди е продукт на школата на Бока Хуниорс, а през 2019 преминава в Борусия Дортмунд, където играе ограничено. От 2020 година е част от Марсилия, първото като преотстъпен, а от 2021 като постоянен играч, записвайки близо 200 матча за френския клуб. Той има 11 участия за националния отбор на Аржентина. Барселона предстои да изиграе два изключително тежки матча в рамките на 5 дни в края на октомври. На 20 октомври отборът на Ханзи Флик гостува на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига, а само 5 дни по-късно, на 25 октомври на Камп Ноу, пристига Реал Мадрид за първото Ел Класико през сезона. Заради сгъстения график е вероятно Барса да размести програмата си, тъй като към момента има планирано гостуване

на Бетис на 18 октомври, само два дни преди визитата в Париж. Правилното възстановяване на играчите ще бъде ключово в този натоварен период. Тотнам и Евертън са постигнали предварително споразумение за трансфера на нападателя Елие Вахи към лондончани, като паралелно вървят финални преговори по още две сделки. Според Дейвид Орнстин, 26-годишният Дая ще премине от Евертън в Тотнам, а Ричардсън се подготвя да се завърне в Евертън в отделна трансферна операция. Двата трансфера не са директна размяна. Клубовете работят по тях по-отделно, като предстоят медицински прегледи и финализиране на личните условия на играчите. Тотнам търси подсилване в атака, а Ричардсън получава шанс за ново начало в клуба, където се утвърди преди да приеме и да премине в Лондон. Григор Димитров се включи в специално видео с поздрав към Роджер Федерер по повод официалното му приемане в международната тенис зала на славата. Българинът подчерта огромното влияние на Федерер върху неговото развитие, както тенисът, като тенисист, така и като човек, и го определи като свое вдъхновение още от първия момент, в който го е видял да играе. Димитров припомни общи спомени, демонстративния матч в Madison Square Garden, гостуването и пътуването им до Индиан Уелс и моменти с децата на Федерер, за които е чел приказки. Той подчерта, че винаги се е чувствал прият и обичан от швейцареца и семейството му, и че за него Федерер е бил част от залата на славата много преди официалното признание. Вратарят на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич може да премине в Лудогорец, това съобщава британският журналист Пито Рурк. Ако трансферът се осъществи, хърватинът ще бъде вторият играч, привлечен от английския клуб след Михаил Полендаков. Гърбич е на 30 години, има два мача за националния отбор на Хърватия и е част от състава, спечелил бронз на Мондиал 2022. Той пристигна в Шефилд Юнайтед началото на 2024-та от Атлетико Мадрид, но записа само 11 мача. През последните два сезона беше отдаван под наем в Турция, първо в Ризеспорт, а след това е в Фатих Карагюмрюк. Димитър Кузманов постигна втора поредна победа в квалификациите и се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Порто. Той победи и французина Максим Женевие с 6-4-4-6-2-6 в матч от 2 часа и 11 минути. Кузманов взе първия сет с пробив в 10-я гейм, загуби втория след ранен брейк, но в решаващата част наложи контрол и поведе с 4-2, след което затвърди успеха. С класирането си напред, българинът добавя 4 точки към актива си в ранглистата, където е номер 382 тази седмица и получава 955 евро от наградния фонд. Нападателят на Евертън Бето е отлетял за Флоренция тази сутрин, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина, според вътрешен източник Фабрицио Романо. Английският клуб е дал зелена светлина на трансфера на 28-годишния национал на Гвинея Бисао за 17 милиона евро. Фиорентина ще подпише с новия нападател преди крайния срок. Бето е с Евертън от август 2023, а договорът му е до 30 юни 2027. През сезон 2025-26 нападателят отбеляза 10 гола и направи една асистенция в 40 мача. Порталът Трансфермаркт оценява трансферната стойност на национала на Гвинея Бисао на 18 милиона евро.

Лионел Меси официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. Решението идва след загубата на финала на Мондиал 2026 и след смъртта на баща му, която го е накарала да публикува емоционално послание. В него Меси казва, че е дал всичко за националния тим през последните 20 години, че вече няма какво повече да даде и че е време мястото му да бъде заето от младите играчи. Благодари на феновете, семейството, треньорите и съотборниците и заяви, че за напред ще подкрепи отбора като запалянко. 39-годишният Меси е рекордьор по голове, 125 и участие 207 за Аржентина и изведе тима до световната титла през 2022. Последният му матч за националния отбор беше загубеният финал срещу Испания през 2026. Милан привлече 22-годишното дясно крило Омари Хътчесън от Нотингам Форест, съобщава Sky Sports. Той е минал от медицински прегледи и се присъединява към клуба под наем, като договорът включва клауза за пълно откупуване през следващото лято. Хътчесън си има 42 мача и един гол за Нотингам, който го купи от Ипсуич за 43 милиона и 400 хиляди евро. Роден е в Ямайка. Той е продукт на Академията на Арсенал и е бил част от Челси. Левски ще играе срещу Милан на 21 януари в предпоследния си матч от Лига Европа. Сините започват груповата фаза на 17 септември от дома срещу Залцбург, а ден по-рано Милан приема Бенфика. Карим Бензема напусна Ал Халилало само 7 месеца след престигането си, като клубът и 38-годишния нападател прекратиха договора по взаимно съгласие. Така

И шеста ще бъде обявен на 8 септември, съобщи организаторът на анкетата Франс Футбол. Церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Нападателят на ПСЖ и Франция Осман Дембеле е актуалният носител на златната топка за 2025-26. Рекордът за най-много награди принадлежи на аржентинеца Лионел Меси, който е печелил 8 пъти. Златната топка се връчва от 1956 година. Първият ти носител е английският нападател Стенли Матюс. Английската футболна лига изрази недоволство от изказванията на УЕФА, които доведоха до промени в календара за купата на лигата. Матчът Евертън-Увърхемптън, планиран за 9 септември, се измества за 16 септември, защото по същото време Ливърпул домакинства Атлетико Мадрид в Шампионската лига, ситуация, която не позволява двата клуба от един град да играят едновременно у дома. Лигата посочва още, че на 28 август е обявила датата за срещата на Евертън, а на следващия ден УЕФА е насрочила матча на Ливърпул, въпреки че е наясно с ограниченията. Двобоят на Тотнъм също е преместен с 24 часа по-рано. Английската футболна лига заяви, че през последните години е направила множество компромиси заради разширяващия се европейски календар и определя липсата на координация от страна на УЕФА като дразнеща. Барселона направи впечатляващ обрат на Камп Ноу, побеждавайки Райо Валекано с 5-2, след като изоставаше с 0-1 още в 12-та минута. Голът на Серхио Камейо само разбуди каталунците. В рамките на 2 минути Рафиня изравни, а Ламин Ямал донесе пълния обрат за 2-1. След почивката Барса напълно контролираше мача. Флориан Лежун се отбеляза автогол, а Рафиня и Ямал от дуспа довършиха съперника. Така тимът на Ханзи Флик остава с 3 победи от 3 мача. В класирането Барселона се изравнява с Реал Мадрид на върха и двата отбора имат 9 точки. Райо Валекано е 18-ти с 1 точка. Испанецът Робърт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от световното първенство. 48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019-та Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Илияна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния процес и възстановяването на състезателките и увери, че ще помага в рамките на своите възможности. Олимпийската шампионка в спускането Линдзи Вон предстои да се подложи на нова операция през ноември, възстановяване на предна кръстна връзка, което ще изисква поне 9 месеца рехабилитация. Това е поредната интервенция след тежките травми, които белязаха завръщането и в световния елит през сезон 2025-26, когато тя се състезаваше с изкуствена става на дясното коляно. Месец преди олимпиадата през февруари Вонска с предната кръстна връзка на левия крак, но въпреки това стартира. На 8 февруари падна тежко, получи фрактура на пищяла и претърпя 5 спешни операции, които буквално спасиха крака и от ампутация. Вон е една от най-тяжелите

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Zora и на zora.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пловдив е центърът на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Празничната програма започва с маратон от град Съединение, последван от тържествен молебен в катедралата Света Богородица. От 11 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от Съединението преди 141 години, точно в 19 часа пред Римския стадион. Над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чердакова Дафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Възстановката ще завърши с традиционното празнично хоро. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще произнесе слово пред представители на военни роти, граждани и официални гости. Българското правителство заявява твърд ангажимент да постигне справедливост за Ива Михайлова. Това съобщи външният министър Велислава Петрова след среща с майката на младата жена Христина Михайлова. Петрова изразила както институционална, така и лична загриженост за тежкото здравословно състояние на 23-годишната българка и трудната ситуация, в която се намира семейството. Министерството на външните работи е информирало, че вече се пред приети дипломатически и правни действия във връзка с отказа на властите в Северна Македония да позволят на Ива да замине за лечение в чужбина. България осигурява най-добрата възможна правна защита по случая. Съединените американски щати нанесоха удари по три ирански петролни танкера край остров Харкъв в Персийския залив, като публикуваха видеозапис от операцията. Вашингтон твърди, че това е ответна мярка след ирански обстрел срещу американски бойни кораби, които според военните са избили.

избегнали множество непровокирани атаки. Два от танкерите са били трайно изведени от строя, а третият напълно унищожен. Ситуацията е част от нова ескалация на напрежението, след като двете страни си размениха удари по-рано през седмицата. Иранската армия реагира остро, заявявайки, че ако атаките срещу ирански кораби продължат, ще последват по-тежки и разширени удари срещу американски военни обекти в региона. Техеран определи действията на САЩ като злонамерени и предупреди, че няма да толерира морска блокада или тормоз над своите плавателни съдове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. Досилен, максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. Днес между 7.30 и 13.30 е забранено преминаването на автомобили по ключови централни булеварди и улици, включително части от булевард Евлогий Христо Георгиеви, улица Генерал Гурко, улица Любен Каравелов, булевард Драган Цанков, булевард Черни връх, булевард Пенчо Славейков, както и тунела на НДК към булевард Черни връх и булевард България. Шофирайте внимателно.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Столичната община ще отбележи Съединението на България с официална церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности. История отвъд клишето, в която млади хора говорят за българската история. От 11 часа на булеварда Васил Левски номер 81 ще се проведе тържественото събитие за 141 години от Съединението на Източна Румелия с княжество България. Слова ще произнесат кмета Васил Терезиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. В програмата участват Националната гвардейска част, вокална формация Българи и актрисата Силвия Лулчева. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер ще проведат разговори в Киев с президента Володимир Зеленски ден след като са разговаряли над 3 часа в Москва с Владимир Путин. Според Кремъл те са представили американското предложение за прекратяване на войната, а Русия е изложила своята позиция, подчертавайки реалните успехи на армията и необходимостта да бъдат премахнати причините за конфликта. Москва е заявила готовност за политически и дипломатически диалог с Съединените американски щати. Путин е наредил 3-дневно спиране на ударите по Киев, а Зеленски е заявил, че Украина също ще се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. От Белия дом съобщават, че разговорите са били насочени към развитие на преговорния процес. Лявото правителство на Испания влезе в открит спор с местните власти в Сеута, след като министърът на транспорта Оскар Пуенте издаде заповед за изграждане на временен палатков лагер за мигрантите в пристанищната зона, въпреки категоричния отказ на градската управа. Така Мадрид поема контрола над пристанището, за да осигури място за настаняване на част от хилядите мигранти, влезли в ексклава в края на месец юли. По официални данни на 30 и 31 юли в Сеута са влезли около 72 000 мигранти, като повечето са се върнали обратно в рамките на часове. Въпреки това, 5 000 души все още остават в ексклава, който

който е едва 18 квадратни километра, създавайки сериозно напрежение между местната и централната власт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София, Варна и две към Варна, София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn

0: Kiss.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод 141 години от съединението, като подчерта значението на историческия акт и единството, което го е направило възможен. Той припомни, че през 1885 година България е отхвърлила берлинския диктат и е премахнала границите, разделящи народа, благодарение на поколения държавници, които са загърбили различията си в името на свободата. Радев акцентира върху посланието, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си. Съединението остава едно от най-значимите дела, подготвени и извършени изцяло от българи. Пловдив е центърът на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Празничната програма започва с маратон от град Съединение, последван от тържествен молебен в катедралата Света Богородица. От 11 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от Съединението преди 141 години. Точно в 19 часа пред Римския стадион над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще изнесе слово пред представители, военни роти, граждани и официални гости. Пловдив с мащабни мерки за сигурност и промени в движението. Полицията и НСО въвеждат времени ограничения заради маратона, церемониите и вечерната заря проверка. Между 9.30 и 13 часа движението ще бъде поетапно спирано за международния мемориален маратон по маршрута град Съединение, булевард Васил Априлов, моста над река Марица, булевард 6 септември от 15 до края на зарята. Проверка се затваря изцяло булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски. НСО също въвежда строги мерки. За тържествената заря от 20 часа и 30 минути достъпът до зоната ще се осигурява след 18 часа през три контролни пункта на булевард 6 септември при улица Димитър Цончев и улица Свети Климент и улица Петко Каравелов. Гражданите ще преминават през проверки с метал детектори. Няма да се допускат обемисти багажи, опасни предмети или лица в видимо неадекватно състояние. От 16 часа до 22.30 се забранява използването на дронове в радиус 1000 метра около паметника на Съединението. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево. Северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. Досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса. Температура на морската вода

0: Да, около 25 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните красоти във Витоша. Черни връх е най-високата точка на планината Витоша. Височината му е 2290 метра. Той е четвъртият по височина и вторият най-ветровит връх в България след връх Мургаш. Черни връх има отредено място в историята на българския туризъм. Именно неговото изкачване, организирано от Алеко Константинов на 27 август 1895 година, се счита за рождената дата на организираното туристическо движение в България. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти във Витоша планина. Искър е най-големият под площ и обем язовир в България. Разположен е на река Искър и се намира между градовете София и Самоков. По брега на язовира има много места за къмпинг и отдих. Има възможност за риболов и плаване с лодка. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.

0: Пълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Слушай Magic! София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
4: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Витоша. Язовир Студена се намира в западния дял на планината Витоша в област Перник. Изграден е на река Струма в периода 1953-55 година, като под него остават селата Витушко и Крапец. Язовирът е охраняем и е разрешен само риболовът. Зарибен е с бяла риба, костур, червеноперка. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Витоша. Природен парк Витоша е първият такъв, както в България, така и на Балканския полуостров. Той е на територията на Витоша планина, югозападно от Перник. Територията на парка е малко над 27 000 хектара. Растителният свят е многообразен, животинският също е богат. На територията на парка се намират два резервата – Бистришко бранище и Торфено бранище. Тук се намира и пещерата Духлата. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти в планина Витоша. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде. StoreBG.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Уикенд с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Съединението е представено като урок по държавност и самостоятелност според позициите на няколко български политически лидери. Ивайло Мирчев от Да, България подчертава, че на 6 септември 1885 година България не чака разрешение, а сама взема решение за своята държава. Той припомня, че Русия не подкрепя Съединението и отзовава офицерите си, оставяйки младата българска армия без висш команден състав. Въпреки това България не отстъпва и 2 месеца по-късно побеждава в сръбско-българската война, доказвайки, че свободата се отстоява с воля. Бойко Борисов от ГЕРБ честити празника с акцент върху смелостта, отговорността и единството, които стоят зад големите цели. Според него различие винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях в името на миналите и бъдещите поколения. Костадин Костадинов от Възраждане призова българите да бъдат достойни наследници на извършилите съединението, да пазят единството, националното достоинство и стремежа към свободна и независима България. Делян Пеевски от ДПС също честити празника, като подчертава, че съединението напомня за силата на вярата, общите усилия и поставянето на националните интереси над всичко и призовава за продължим да работим за силна и достойна България. Нивото на Дунав през последното денонощие остава стабилно, като се наблюдават само минимални понижения между 1 и 5 см по отделните водомерни постове, най-значимо при Ново село. Данните са от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В сила остават всички ограничения в газането за целия български участък, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена. 5 души са пострадали в дискотека Флинтинг, Долна Саксония, след като неизвестно вещество е било разпръснато сред стотиците посетители около 2:30 в нощта срещу неделя. Част от хората са получили дразнене на дихателните пътища, замайване, а при някои се е стигнало до загуба на съзнание, което е наложило задействане на мащабна операция на полицията и спешните служби. Медиците са обработили множество посетители по протокол за инциденти с голям брой пострадали, като официално 5 са определени като пострадали. Полицията е задържала 19-годишен за подозрян, но за сега няма потвърждение какво е веществото или какви са мотивите за разпръскването му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: На 6 септември 1885 година българският народ е единен, действа без колебания и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко. Това написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова в профила си във Фейсбук по повод Деня на Съединението. Съединението е онзи паметен пример на могъщо отстояване на националния интерес, който винаги ще вдъхновява с оптимизъм за достойно бъдеще. Нека духът на този пълен с надежди и уроци момент ни вдъхновява да търсим обща посока, защото единството е истинският ключ към успеха. Нека единни да работим за България. Съединението прави силата, пише още Доцова. Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че няма да бъде намалено ДДС за туристическия сектор, защото според него браншът вече е получил достатъчно отстъпки, а през годината на еврото се е възползвал от ситуацията, повишавайки цените без реално основание. Той посочи, че секторът на услугите е сред най-силно поскъпващите през юли и август и че част от българските търговци са използвали процеса на въвеждане на еврото, за да увеличат цените по начин, който ощетява потребителите. Пеканов сравни цените в ресторантите у нас и тези в Италия, Австрия и Испания, като подчерта, че не е нормално те да са сходни и предупреди, че туристическия сектор поставя под риск собственото си бъдеще. Според него браншът трябва номинално да намали цените за следващия сезон. По отношение на инфлацията, Пеканов определи ситуацията като плашеща. Общата инфлация отново расте и достига 5,1%, а цените в транспорта се увеличават заради по-скъпия петрол. Той увери, че правителството ще се намесва с мерки, където е възможно. 10 дни след бедствието в Непал, при което загинаха 1300 души, а над 5000 остават в неизвестност, лъч надежда за спасителните екипи. Двама души бяха открити живи, като под чудо, след като са прекарали дни под кал и тиня. 64-годишна жена е намерена в дома й, който е бил затънал почти до покрива. Китайски работник в хидроенергиен комплекс беше изваден от тунел, дълъг 225 метра. Изригването на вулкана на Кракатао в Индонезия доведе до сериозни транспортни смущения, след като 6 летища спряха работа, стотици полети бяха засегнати. Най-големият удар е върху международното летище в Джакарта, което преустанови всички полети заради вулканична пепел, оставяйки стотици пътници блокирани. Според оператора са засегнати 301 полета, включително 58 международни. Сингапур Airlines отмени всички свои полети от и до Джакарта за деня. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!

слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Днес отдаваме почет на всички, чието усилия и отдаденост направиха възможно съединението и оставиха непреходен пример за поколенията. Това написаха от Министерство на външните работи в профила си във Фейсбук по повод 141-та годишнина от съединението на България, като честитията празника на всички българи. На 6 септември България отбелязва съединението на княжество България с Източна Румелия преди 141 години. Българите превръщат стремежа към съединение в историческо дело, което оставя символ на смелост, държавническа решителност и национална отговорност, посочват още от Министерството. Кулминацията на тържествата за годишнината от съединението е в Пловдив. Отбелязването на празника започна в 10 часа в катедралния храм Света Богородица с тържествен молебен, отслужен от пловдивския митрополит Николай. Тържествената заря проверка ще започне в 20 часа и 30 минути на площад Съединение в София. Денят на Съединението бе отбелязан пред мавзолея Костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение и националната гвардейска част. Бойко Борисов заяви в Велико Търново, че в ГЕРБ тече вътрешен спор дали партията да издигне собствен кандидат за президент. Той е поставил въпроса за решение до 8 септември и лично е против издигането на кандидат, но подчерта, че предстои да се види кой ще надделее. Борисов отбеляза, че основните парламентарни партии не са издигнали партийни кандидати и даде пример с Прогресивна България, която е спечелила изборите, но няма свой кандидат, като Илияна Йотова издигната чрез инициативен комитет. Той подчерта, че ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа на никого. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис представи голям пакет от икономически и социални мерки на панаира в Солун, насочен към пенсионери, служители, семейства, земеделци, самонаети лица и хора с увреждания. Помощта за пенсионерите над 65 години се увеличава от 300 на 400 евро, като ще се изплаща всяка година през ноември. За държавните служители от 2027 се въвежда постоянна коледна добавка от 500 евро. Минималната заплата трябва да надхвърли 950 евро през 2027, а през януари 2028 да достигне 1000 евро. Семействата с 3 деца ще бъдат освободени от данък върху доходите до 20 000 евро, а помощта при раждане на четвърто дете се увеличава на 4500 евро, като за всяко следващо се добавят още 1000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG!
6: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод 141 години от Съединението, като подчерта значението на историческия акт и единството, което го е направило възможен, и припомни, че през 1885 година България отхвърлила Берлинския диктат и е премахнала границите, разделящи народа.

и ще въведе единни правила и информационни системи в цялата страна. Ивкова подчерта, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, те просто няма да са самостоятелни юридически лица, а ще функционират като териториални дирекции към Министерство на здравеопазването. Така медицинските специалисти в 97-те второстепенни разпоредители ще могат да се концентрират върху експертната си работа, вместо върху административните задачи. Министърът определи като приоритет изграждането на Националната детска болница и отбеляза, че за 6-те години от създаването на Държавната инвестиционна компания за проекта не е постигнат никакъв напредък. Министърът на земеделието Пламен Абровски участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Дъблин, което продължава до 8 септември. Основният акцент е върху стратегията за животновъдство и плана на Европейския съюз за протеините с специален фокус върху научните изследвания и иновациите. Министрите ще обсъдят как новите технологии и иновативни практики могат да подпомогнат устойчивото развитие и конкурентоспособност на животновъдния сектор. Част от разговорите ще бъде и подкрепа за земеделските производители при внедряването на тези решения. В Европа расте напрежение преди изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, където социологически данни показват силна подкрепа за крайно дясната алтернатива за Германия, ако партията спечели и успее да поеме управлението на провинцията. Това би било първият случай след края на нацистка Германия, в който крайно дясна формация управлява на ниво федерална провинция. Алтернатива за Германия вижда този вод като първа стъпка към по-широка властта, като в момента е сред най-популярните партии в страната. Подкрепата за тях се гради върху силно недоволство от миграцията, инфлацията и икономическите затруднения, които според кандидата им за премиер на провинцията Урих Зигмунд кара хората да се чувстват, че не разпознават собствената си страна и трудно покриват дори основни разходи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

0: Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: Фефір. Онлайн. І на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Съединението е представено като урок по държавност и самостоятелност според позициите на няколко български политически лидери. Ивайло Мирчев от Да, България подчертава, че на 6 септември 1885 година България не чака разрешение, а сама взема решение за своята държава. Той припомня, че Русия не подкрепя Съединението и отзовава офицерите си, оставяйки младата българска армия без висш команден състав. Въпреки това, България не отстъпва и 2 месеца по-късно побеждава в сръбско-българската война, доказвайки, че свободата се отстоява с воля. Бойко Борисов от ГЕРБ честити празника с акцент върху смелостта, отговорността и единството, които стоят зад големите цели. Според него различие винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях в името на миналите и бъдещите поколения. Костадин Костадинов от Възраждане призова българите да бъдат достойни на след

като се наблюдават само минимални понижения между 1 и 5 см по отделните водомерни постове, най-значимо при Ново село. Данните са от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В сила остават всички ограничения в газането за целия български участък, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена. Петима души са пострадали в дискотека Флинтинг, Долна Саксония, след като неизвестно вещество е било разпръснато сред стотиците посетители около 2:30 в нощта срещу неделя. Част от хората са получили дразнене на дихателните пътища, замайване, а при някои се е стигнало до загуба на съзнание, което е наложило задействане на мащабна операция на полицията и спешните служби. Медиците са обработили множество посетители по протокол за инциденти с голям брой пострадали, като официално петима са определени като пострадали. Полицията е задържала 19-годишен заподозрян, но за сега няма потвърждение какво е веществото или какви са мотивите за разпръскването му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пловдив днес е център на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от съединението преди 141 години. Точно в 19 часа пред Римския стадион над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885-та. Ще бъде прочетено и възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще произнесе слово пред представители военни роти, граждани и официални гости. Пловдив и с мащабни мерки за сигурност и промени в движението. Полицията и НСО въвеждат временни ограничения заради маратона, церемониите и вечерната заря проверка. До края на заря проверката е затворен изцяло булеварта 6 септември между булеварта Цар Борис

3-ти обединител и булевард Руски. НСО също въвежда строги мерки. За тържествената заря от 20 часа и 30 минути достъпът до зоната ще се осигурява след 18 часа през три контролни пункта на булевард 6 септември при улица Димитър Цончев, улица Свети Климент и улица Петко Кър.

метра около паметника на Съединението. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер пристигнаха в Киев на първото си официално посещение в Украина като част от подновените усилия на САЩ за прекратяване на руската инвазия. Визитата идва непосредствено след повече от 3 часа преговори в Москва с руския президент Владимир Путин, което според наблюдатели бележи нов етап в американската дипломатическа инициатива. Киев продължава да отхвърля руските искания украинските сили да се изтеглят от части от Донецка и Луганска област, които остават под украински контрол. Малко преди пристигането на пратениците, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за конструктивни преговори, като подчерта нуждата от справедлив и устойчив мир и гаранции за сигурност. Според Associated Press, усилията на Вашингтон са загубили инерция през последните 6 месеца заради фокуса върху войната в Иран, но посещението в Киев показва опит за възстановяване на дипломатическата активност. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Хей, ало, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

0: септември.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4-пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

girl. And whatever happened.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.